همینان درد ایم خوهری جای را دوسیم الیک تا ور بارترانا هست نیانگ چوف اور والویسیم والی گوزیم میتک مرگ تاپانزی گیشر نروف لغا و یرگرائنیم گیرکه ملا مغزود یرکر درنا